0: чуфами.
1: Радио Лошинг. Твой радио.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš li ti?
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
1: Lipanj 2026. godine.
2: 92,8 MHz. Radio Jadranka.

0: bring you down.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Anita, Maluma.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: otvorene za posjetitelje. Među njima rimsko zlatno prstenje, antički brodolomi, na jedra te izložba u zagrljaju majke i mora. U kinu Vladimira Nazora u 17 sati na programu biti animirani film Bodljikava avantura. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
5: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
0: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
2: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho, te vrlo

0: druge nego pozvati vatrogasce i uzdati se u njihovu pomoć, humanost i odlučnost. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: I kako tada reče Đuro Deželić, tko se smatra rodoljubom, a nije član općine vatrogastva, tomu ne vjeruj. Dakle, puno je toga rečenica toga rekla o ljudima koji su u to vrijeme već radili, gasili, spašavali imovinu. Vatrogastvo danas ima niz sposobnosti u kojima djeluje, dakle, od rada na visinama, dubinama, u potresima, vidjeli smo olujnim nevremenima, u nizu slučajeva gdje je potrebno pomoći našim građanima.
0: Što se tiče protupožarne sezone koja je pred nama, dosadašnji podaci govore da trebamo biti oprezni, više je i požara i opožarene površine, preventiva na prvom mjestu.
1: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
0: U glavni dio protupožarne sezone ulazimo sa svih 12 spremnih kanadera jer traktora priprema se, popravlja i nabavlja sva druga vatrogasna oprema i priprema ljudstvo.
1: Naravno da smo spremni i moramo biti spremni. Vatrogasci djeluju na područjima jedinica lokalnih područnih samouprava, na državnoj razini, dakle sve to uvezano u državno tijelo koje se zove Hrvatska vatrogasna zajednica, dakle i samo donošenje programa aktivnosti Vlade Republike, jedan dokumenat koji je popraćen i blizu 6 milijuna eura radi zapošljavanja sezonskih vatrogasaca, radi dislokacija, radi popravaka, radi opremanja opreme. Samo operativno vatrogasno zapovjedništvo će početi sa radom 15. lipnja.
0: Dodajemo da će se uz svečanost u Vatroslavu Lisinskom organizirati i atraktivni izložbeni prostor s modernim vatrogasnim vozilima i opremom, interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže u London na sastanak s čelnicima Francuske, Velike Britanije i Njemačke. Od njih će tražiti jaču potporu kako bi završio četverogodišnji rat u Ukrajini. Zelenski smatra da je američki predsjednik zaokupljen Iranom, a ruski čelnik Vladimir Putin ne pokazuje zanimanje za primirjem.
3: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
2: Pregovori između SAD-a i Irana ponovno su zastali, a sukobi na terenu se nastavljaju. No unatoč tomu, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko prvenstvo, što je prvi takav slučaj. Izvijestit će Ivanka Zorić.
4: Pregovori su očito ponovno zastali, a napadi se nastavljaju. U prolazu na izlasku iz zrakoplova američki je predsjednik novinarima rekao:
5: Situacija s Iranom razvija se prilično dobro. Hvala vam.
4: No Abbas Araghchi, iranski ministar vanjskih poslova, kaže:
5: Naša komunikacija i kontakti nisu prekinuti, ali posljednjih nekoliko dana nije bilo napretka u pregovorima. Američkoj strani poručili smo da nećemo tolerirati napade na Bejrut. Ovaj će rat završiti tek kada budu završili i napadi na Libanon. To je naše konačno stajalište.
4: Unatoč nastavku sukoba, SAD je odobrio vize iranskoj nogometnoj reprezentaciji za svjetsko nogometno prvenstvo uoči njihove prve utakmice u Los Angelesu 15. ovog mjeseca. To je prvi put da će na natjecanje domaćin primiti reprezentaciju zemlje s kojom je u ratu. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na Libanon u kojima je u posljednja 24 sata ubijeno 9 ljudi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova udvostručio je pomoć Libanonu na gotovo 640 milijuna američkih dolara kako bi se olakšala humanitarna kriza uzrokovana dugotrajnim regionalnim sukobom. UN-ov humanitarni koordinator u Libanonu Imran Riza kaže:
3: U zajednicama koje sam posjetio posljednjih tjedana, bio sam šokiran razaranjem infrastrukture i osnovnih usluga. Bolnice i klinike pogođene zračnim napadima, vladine zgrade uništene, poljoprivredno zemljište spaljeno, vodoopskrbne stanice srušene, a škole pretvorene u skloništa za raseljena.
4: Podaci koje je objavilo Libanonsko ministarstvo zdravstva pokazuju da je od ponovnog rasplamsavanja sukoba između Libanona i Izraela 2. ožujka u izraelskim napadima diljem Libanona ubijeno više od 3,5 tisuće, a ranjeno više od 10.

0: tisuća ljudi.
1: Papa Lev XIV. U jednotjednom je posjetu Španjolskoj. U središte svojega boravka stavio je marginalizirane skupine poput beskućnika i migranata, a trebao bi se sastati i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Španjolskoj katoličkoj crkvi. Biće prvi papa koji će održati govor u španjolskom parlamentu, a predvodit će i svetu misu na glavnome gradskom trgu u Madridu, gdje se očekuje oko 1,5 milijuna vjernika. U prvom govoru u Kraljevskoj palači pohvalio je zemlju domaćina zbog njezina suprotstavljanja ratovima i pomoći migrantima, te pozvao svjetske vođe da izbjegavaju podjelu svojih birača kako bi stekli popularnost. Uz to izrazio je i žaljenje zbog činjenice da poruka mira u ovim vremenima, nažalost, nekima zvuči naivno, a drugima provokativno.
2: Naše doba, potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, vapi za mirom, za novim razumijevanjem ljudske osobe i njezina nepovredivog dostojanstva, vapi za civilizacijom ljubavi. Danas se čini da je stjecanje popularnosti raspirivanjem polarizacije sve jače dok se krši ljudsko dostojanstvo. Pozivam sve da ostave po strani razdorne i polarizirajuće narative. Nove tehnologije stvorile su umjetno okruženje u kojem se predrasude uvećavaju, kritičko razmišljanje slabi, a dominantni interesi šire želje za smrću. Ipak, dobrota može prevladati i proširiti se.
1: Građani Kosova ponovno izlaze na parlamentarne izbore, treće u nešto više od godinu dana. Novi izbori raspisani su jer kosovski parlament nije uspio izabrati novog predsjednika u ustavnom roku, nakon što je završio mandat predsjednice Osmani. Na izborima sudjeluje 21 stranka i savez, a analitičari predviđaju novu pobjedu pokreta Samopredjeljenje premijera Albina Kurtija.
3: I u Armeniji ove nedjelje parlamentarni izbori smatraju se jednima od najvažnijih od stjecanja neovisnosti. Građani ne biraju samo novu vlast, nego i geopolitički smjer države. Hoće li nastaviti približavanje Europi i Zapadu ili će se vratiti bližim odnosima s Rusijom? Prema anketama, favorit je premijer Nikol Pašinjan i njegova proeuropska stranka Građanski ugovor.
1: I više od 27 milijuna Peruanaca izlazi na birališta. U drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuju o tome tko će voditi zemlju sljedećih 5 godina. U utrci su konzervativna kandidatkinja Keiko Fujimori i ljevičarski kandidat Roberto Sanchez. Prema posljednjim anketama kandidati su gotovo izjednačeni, no puno je neodlučnih birača koji bi mogli biti presudni u odluci. Izbori u Peru održavaju se nakon desetljeća političke nestabilnosti tijekom kojeg se na čelu države izmijenilo 8 predsjednika.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
4: Jutarnja kronika.
1: Zagreb Pride i Antunovski hod, koji su se istodobno jučer održavali u središtu Zagreba, prošli su bez izgreda i bez intervencija, potvrdila je policija. Oba javna okupljanja protekla su mirno i u skladu s planiranim programom.
3: Produljeni vikend zbog blagdana Tijelova dodatno je pojačao dolazak turista. Hrvatska u predsezoni bilježi vrlo dobre rezultate, a trenutačno u zemlji boravi više od 440 tisuća gostiju, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodao je kako su glavni turistički mjeseci tek pred nama, te da će cijene biti ključan čimbenik u nastavku sezone.
5: Meni je zadovoljstvo konstatirati da nakon apela i predsjednika vlade i ministra turizma i sporta i mene je zapravo turistički sektor vrlo pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kamperi, privatni iznajmljivači su korigirali cijene i mi to pratimo na dnevnoj bazi. Mislim da je sada i na Reti i na nekim drugim akterima u cijelom lancu vrijednosti poput trgovine, prijevoza, da također svoje cijene usklade sa konkurencijom i da na taj način uđemo u onaj glavni dio turističke godine.
3: Hrvatski autoklub upozorava da se nakon produljenog vikenda tijekom dana očekuje pojačan promet. Izvijestit će Zvonimir Vogrinc.
6: Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekujemo vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, na autocestama A1 i A6, Istarskom Ipsilonu, državnim cestama kroz Liku i Gorski Kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba.
3: Još do večeras u Zagrebu kod Vjesnikove zgrade vrijedi posebna regulacija prometa, to jest zatvorenje podvožnjak Slavonske avenije zbog zahtjevnih radova na rušenju sjeverne strane nebodera. Kako napreduju radovi, za HRT je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
0: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa. Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, dimenzija nekih 20 puta 8 metara, dakle jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je da onemogućimo da neki komadi krhotine ne završe na Slavonskoj aveniji.
3: U čast Mati i Dediću održat će se večer džeza i sjećanja u Lisinskom. Omaž cijenjenom umjetniku točno godinu dana nakon njegova odlaska najavljuje Branka Muvrin.
7: Godišnjicu smrti nepreželjenog pijanista i skladatelja Dvorana Lisinski obilježit će cjelovečernjim programom Matija Dedić Jazz Portret. Večer posvećena jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika, koji nas je lani iznenada napustio u 53. godini, održavat će se svake godine u maloj dvorani, a okupit će njegove bliske kolege, suradnike, prijatelje i poštovatelje. Ne umanjujući važnost 36 diskografskih porina, Matija Dedić osobito je bio ponosan na predstavljanje hrvatskog džeza u svijetu, za što je 2020. primio nagradu Miroslav Sedak Benčić Hrvatskog društva skladatelja. Tamara Obrovacka je kao umjetnička voditeljica programa odlučila portretirati najprije kao džez skladatelja. Predstavit će se stoga dio njegova autorskog džez opusa u solo i trio izvedbama kroz skladbe koje on sam najradije izvodio, odraze njegove umjetničke vizije, emocija i virtuoznosti, od ranih autorskih radova do najnovijih skladbi u kojima se isprepliču suvremeni džez, klasika i autentični rukopis. Članovi trija bit će bubnjar Krunoslav Levačić i kontrabasist Žiga Golob, koji će svirati s njegovim kolegom i bliskim obiteljskim prijateljem, pijanistom Vasilom Hadžimanovim. Prije koncerta, koji počinje u 20 sati, u predvorju male dvorane u 18 sati bit će otvorena prigodna izložba fotografija Matije Dedića, a istodobno počinje i slušaonica na kojoj će uz glazbeni dio s Davorom Hrvojem razgovarati poznavatelji Matijina autorskog i instrumentalnog rada. Silvije Glojnarić, Hrvoje Galer, Davor Križić, Šimon Matišić i Darko Jurković.
4: Jutarnja kronika.
3: U 7 sati i 14 minuta ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150. obljetnicu djelovanja.
3: Zelenski u Londonu od europskih čelnika traži jaču potporu za završetak rata u Ukrajini.
1: Vatreni u Varaždinu protiv Slovenije igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo.
3: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano i većinom suho te vrlo toplo.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
4: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Vladimir Horvat.
8: Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
9: Jučerašnjim treningom na Rujevici vatreni su zaključili riječki dio priprema, a predvečer su zajedno obišli već uznapredovale građevinske radove na HNS-ovom kampu u Velikoj Gorici. Nogometni se pak radovi na pripremi svjetskog prvenstva približavaju kraju. Posljednja provjera biće večeras u Varaždinu protiv Slovenije. Izbornik Zlatko Dalić ostaje pri najavi da će, osim igrača koji nisu igrali protiv Belgije, testirati i drugu taktičku varijantu s četvoricom u zadnjem redu.
10: Gledamo, imamo sad tri protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo, naravno Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
9: Prijateljski dvoboj Hrvatske i Slovenije pratit ćemo na drugom od 20:45.
8: Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. U uzvratnom susretu pobjedili su Marseille s nedovoljnih 16:14. Izvještaj Sržena Fabijanca.
11: Drama na zvončacu, nažalost bez happy enda za Jadran. 16:14 na kraju za gol. Splićani ostali kratki do osvajanja Eurokupa. Odlično otvaranje Splićana, 2-0 prednost na početku. Brzo se vratio Marseille. Nakon toga uglavnom utakmica gol na gol. Izmjenjivale su se momčadi u vodstvu. Jadran je i krajem treće došao do dva razlike. 11:9 tada je zabio Butić do prednosti 16:14. Jadran dolazi na dvije minute do kraja utakmice. Do kraja su Splićani imali tri napada za eventualno plus tri i peterce. Nažalost, niti jedan nisu pogodili i na kraju slavi Marseille. Za gol su u dvije utakmice bili bolji od Jadrana. Sjajni Butić, 8 golova kod Splićana, kod Marseja prvi strelac Tomas Vrno zabio je 5.
8: Malo nogometaši Omiško Golmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su u odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 7-5 nakon šesteraca. Omišani su poveli 2-0 autogolom Bilića u 13. minuti pogotkom Kusture u 18. a Riječani su izjednačili preko Lime u 26. i Turka u 27. minuti. U nastavku nije više bilo pogodaka kao ni u produžetku, pa je odluka pala izvođenjem šesteraca u kojem je uspješni bio Olmisum i tako stigao do svojega trećeg naslova prvaka. A u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske večeras će četvrtu utakmicu odigrati Cibona i Zadar. U seriji na tri pobjede Zadrani vode 2-1. Susret počinje u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu. Anja Vicković osvojila je u Švacu u Austriji naslov svjetske prvakinje u kuglanju. Vicković je u finalu bila bolja od Njemice Bianke Gole, a prije toga je u polufinalu slavila protiv kolegice iz reprezentacije Paule Polanščak, koja se tako okitila broncom. 19-godišnja ruska tenisačica Mira Andrejeva pobjednica je Roland Garrosa, nakon što je u finalu svladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 6-3 i 6-2. Andrejevo je to prvi Grand Slam naslov u karijeri. Danas je na rasporedu finala tenisača u kojem će od 15 sati igrati Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Cobolli.
12: Oglasi.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
13: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se u većini krajeva Hrvatske sunčano, no u unutrašnjosti lokalno ima magle. Na Jadranu gdje god puše burinji umjeren sjeverozapadnjak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Zavižan 9, Parg iznad Čabra i Plitička jezera 10, Bednja i Otočac 11, Karlovac, Krapina, Ogulin, Pazin i Sljeme 12, Gorica pokraj Nove Gradiške, Knin i Križevci 13, Zagreb, Daruvar, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 14, Bilogora i Bjelovar 15, Malinska 16, Opatija, Rijeka i Šibenik 17, Ploče i Rab 18, Makarska, Mali Lošinj, Rovinj i Zadar 19, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Split 20, Dubrovnik i Senj 21. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti je poslije podne i navečer uz umjeren do jak razvoj oblaka, rijetko gdje je moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčano, uglavnom je poslije podne u kopnenim krajevima uz jači razvoj oblaka vjerojatan pokoj i pljusak s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Jutarnja temperatura malo viša, a danju će u većini krajeva biti vruće.
12: Prvi program.
16: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
6: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, evo ova lijepa nedjelja, lijepo nedjeljno jutro, 7. lipnja, 7 sati i 21 minuta, a odmah u 7 ujutro mi smo već na 19 stupnjeva Celzijevih. Malo o prognozi za danas, djelomice sunčano, unutrašnjosti Istre uz malo kiše i pokoji pljusak, vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva. Idemo mi lagano se razbuditi, spremite si kavicu uz David Bovija i Life on Mars.
16: Radio Mali Lošinj.
17: 92,8 MHz.
16: Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

Britanski premijer Keir Starmer će u Downing Streetu ugostiti ukrajinskog i francuskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Emmanuela Macrona, te njemačkog kancelara Friedricha Merca. Tema razgovora je daljnja potpora Ukrajini. Sastanak se održava nakon tjedna u kojem je rusko-ukrajinski sukob pojačan, te nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio prijedlog Zelenskog da se sastanu i razgovaraju o završetku rata. London, Pariz i Berlin među najodanijim su saveznicima Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode inicijativu koalicije voljnih za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dijela mirovnog procesa. Zelenski je pak i dalje zabrinut što je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom. Novi pregovori SAD-a i Irana ponovno su zastali, te se

0: Leonu i Kanarske otoke. Papu su u Kraljevskoj palači u Madridu dočekali kralj i kraljice. Ondje je održao govor u kojemu je pozvao svjetske vođe da poslušaju svjetske vapaje za mirom.
1: Vaša vlastita povijest sugerira da kultura susreta, ne sukoba, potiče stabilnost i prosperitet. U stvarnosti, poruka mira koja se trenutačno nekima nažalost čini naivnom, a drugima sukobljenom, prihvaćaju oni koji se ne zatvaraju u unaprijed stvorene ideologije, nego su otvoreni istine.
0: Sveti će otac u 10 sati predvoditi misno slavlje, a zatim i procesiju tijelova. A sinoć je na madridskom trgu Plaza de Lima predvodio molitveno bdjenje mladih. Iz naše zemlje Hrvatska vatrogasna zajednica slavi 150. obljetnicu djelovanja. U povodu toga u Zagrebu je organizirala manifestaciju Dan otvorenih vrata ispred dvorane Lisinski. Od 9.30 do 12.30 posjetitelje očekuju interaktivne radionice, pokazne aktivnosti te druženje s vatrogascima. Da su vatrogasci spremni za protupožarnu sezonu potvrdio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ono na što upozorava jest porast broja požara.
2: Dakle, ova sezona i sam početak sezone nas upozorava. Mi do sada imamo 26% veći broj požara, dakle mi smo već sada na 3.500 požara šli na otvorenom prostoru, a izgorjela površina je sada 84% veća. Dakle, to nam dovoljno govori koliko nam je potrebno opreza, dakle više preventive, manje operative.
3: Sport.
0: I Vladimir Horvat.
4: Hrvatski nogometaši večeras će u Varaždinu protiv Slovenije odraditi posljednji pripremni ogled uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Rekao sam već da ćemo malo drugačiji sistem igrati. Gledamo, imamo sad tri protivnika na svjetskom prvenstvu, Engleska, Gana i Panama, pa onda gledamo opciju da sa Ganom i Panamom možda igramo neki drugačiji sistem, sa više napadača, ofanzivnije, jer to su utakmice koje moramo. Naravno, Englesku želimo pobijediti, ali te dvije pogotovo, i želimo to pokušati probati na taj način da se suprotstavimo. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi, nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, volje i nadam se puno boljem nego protiv Belgije.
4: Utakmica počinje u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Vaterpolisti splitskog Jadrana nisu uspjeli osvojiti naslov pobjednika Eurokupa. Nakon što je prvi ogled u Francuskoj završio slavlje Marseja 19-16, Splitčani su uzvratu slavili s nedovoljnih 16-14. Malo nogometaši Omiškog Golmisuma novi su prvaci Hrvatske u futsalu nakon što su odlučujućoj petoj utakmici finala doigravanja slavili kod Rijeke 5-3 nakon šesteraca. A u finalu doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske večeras će četvrtu utakmicu odigrati Cibona i Zadar. U seriji na tri pobjede Zadrani vode 2-1. Susret počinje u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti i lokalno magla, a poslije podne uz više oblaka rijetko gdje je pljusak. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večer bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka. S vama je danas Branko Domac.
6: Dobro vam jutro. Danas je veliki dan za župu rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju i cijeli grad. Nakon višednevne duhovne priprave, svoju mladu misu služit će velečasni Marko Mikić, koji je prošlog tjedna zaređen za svećenika u Krčkoj katedrali. Okupljanje vjernika predviđeno je u 10 sati kod roditeljske kuće mladomisnika, gdje će biti održan roditeljski blagoslov. Nakon toga slijedi procesija prema župnoj crkvi, gdje će biti služena mlada misa. Očekuje se veliki broj vjernika iz Malog Lošinja, okolnih mjesta i drugih dijelova otoka. Mi ćemo od 10 sati i 20 minuta u programu našeg radija prenositi mladu misu Marka Mikića. U Cresu danas završava ovogodišnja manifestacija Creskih kajić. Nakon nekoliko dana programa posvećenih pomorskoj baštini, tradicijskim

0: plovilima, gastronomiji i otočnoj kulturi. Organizatori očekuju još jedan bogat završni dan. Posjetiteljima Lošinja otvorene su brojne izložbe. U Lošinjskom muzeju može se razgledati izložba Rimsko zlatno prstenje. U Creskom muzeju izložba Antički brodolomi, a na rivi Lošinjskih kapetana izložba Na jedra, posvećena Lošinjskoj pomorskoj jedriličarskoj baštini. U kinu Vladimira Nazora danas od 17 sati prikazuje se animirani film Bodljikava avantura. I bilo bi to sve u ovom dijelu, slijedi prognoza vremena.
1: Vremenska prognoza.
2: I jutro smo se probudili na 19 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 96%, tlak zraka na 1020 hektopaskala, puše nam ili ne puše, sjeverni vjetar 2 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje ovo jutro na našem sjevernom Jadranu? Djelomice sunčano, u unutrašnjosti Istre uz malo kiše i pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Dobro jutro još jednom, 8.08, Meri Cetinić, Konoba.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.

0: I dragi slušatelji, točno je 8 sati i 30 minuta, jedno divno nedjeljno jutro, datum je 7. lipnja. Ja ću vam malo najaviti naš današnji program. Mi ćemo zasvirati do 9 sati kada idu i vijesti iz naše župe, emisija Obzori Nade. A oko 10 sati i 15 minuta ćemo danas na Radio Jadranci izravno prenositi jedan od najvažnijih događaja za našu župnu zajednicu. Od 10 sati i 15 minuta bit ćemo uživo iz župe rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju, gdje će svoju mladu misu služiti velečasni Marko Mikić. Nakon svećeničkog ređenja održanog prošlog tjedna u Krčkoj katedrali, danas će po prvi put kao svećenik predvoditi euharistijsko slavlje u svom rodnom gradu. Mlada misa započet će u 10 sati i 20 minuta, a mi ćemo pokušati omogućiti svim slušateljima, posebno starima, bolesnima i onima koji nisu u mogućnosti doći u crkvu, da ovaj svečani trenutak prate iz svojih domova. Dalje u programu imamo u 12 sati lokalne vijesti, u 12 sati i 30 ide zabavno glazbena emisija Vjetrovi glazbenog sjećanja, 13.30 oglasi i čestitke, u 17 sati lokalne vijesti, 17.30 repriza emisije Obzori i nade, u 19 sati lokalne vijesti. Još su ostale noćne lokalne vijesti, u 22.23 u 6 ujutro sve ostalo dobra glazba. Pa idemo sa sljedećim glazbenim blokom, bit će tu Rita Ora, Bajaga, ali prvo Angie Stone, Wish I Didn't Miss You.
1: Radio Lošinj.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: Yeah.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim? Protivnici moji dušmani posrču i padaju. Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Obzori nade. Javljamo se iz župe rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju, župe slavljenice danas koja se raduje mladome novome svećeniku, mladomisniku Marku Mikiću, koji je na dan Hrvatske državnosti 30. svibnja zaređen za svećenika Krčke biskupije u Krčkoj katedrali, položen po rukama biskupa monsignora Ivice Petanjka i 47 svećenika, nas, kolega, njegovih braće i njegovih prijatelja. Bože, sve što je dobro od Tebe dolazi. Udjeli nam dar svoga duha, da mislimo što je pravo i to u djelo provedemo. Evo tako danas molimo, tako molimo svake 10. nedjelje kroz godinu. Danas tako i molimo za našeg mladomisnika, za njegove roditelje i još 6 njegove braće i sestara i 80 njegovih rođaka i prarođaka, za njegovu baku, koja je svijetu, crkvi, domovini i hrvatskom narodu darovala 12 djece. Molimo za našu župnu zajednicu, za mlade, za nas svećenike, za one koji u svome srcu osjećaju Kristov poziv, da se spremno odazovu i idu Kristovim putem. Onomu koji hodi stazama pravim, pokazat ću spasenje Božje. Braće i sestre, poštovani slušatelji, svi smo pozvani hodati pravim stazama. To su Božje staze i tako ćemo osjetiti i vidjet ćemo spasenje Božje. Vjerom se ojačao, davši slavu Bogu, tako i danas govori sveti Pavo. Neka i naša vjera danas ojača. Vjera koja nas poziva Krist Gospodin, slabe, grešne, takve kakve jesmo, kao što je i Mateja pozvao da bude njegov apostol, da bude njegov evanđelista. Budite s nama ovih pola sata, radite se u Gospodinu, slavimo i Bogu zahvaljujemo za nove svećenike i nova svećenička zvanja molimo.

Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, Isus prolazeći ugleda čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici i kaže mu: pođi za mnom. On usta i pođe za njim. Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: zašto vas vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? A on, čuvši to, reče: ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Da ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.

Draga braćo i sestre, hvaljen Isus i Marija, evo ponovno smo zajedno i na ovaj dan svečani i za našu župu. Evo mlada je misa danas našega Marka, a Božja riječ nas dovodi u jednu carinarnicu kod Mateja carinika koji će postati gorljivi navjestitelj evanđelja, koji će postati evanđelista. Mnogi su očekivali, vjerojatno bi i mi danas očekivali, da će Isus prekoriti evanđelistu, da će Isus prekoriti carinika Mateja. Međutim, Gospodin dolazi i kaže: pođi za mnom. A Matej je samo to očekivao. On je čekao cijeli svoj život u teškoći svoga srca da netko dođe i kaže: makni se od toga što radiš i pođi za mnom. To je Isusovo evanđelje, to je Isusovo djelovanje, to je Isusova crkva. To nije crkva pravednih, poniznih i ultrapobožnih, već je to crkva zajednica grešnika obraćenih na milost. Braće i sestara koji su na vlastitoj koži osjetili snagu opraštanja i koji je sada žive i dijele. Isus ne dolazi sakupiti samo prve u razredu i ustanoviti crkvu savršenih, nego objaviti oproštenje koje se bezuvjetno daje svima. Matej, Zakej, Marija Magdalena, slijepi Bartimej, Samarijanka, Isus ih nije prihvatio tek nakon što su se obratili. On ih je prihvatio, ljubio, zazvao, neovisno o njihovom obraćenju. Ljubav Božja, braćo i sestre, besplatan je dar, ne nagrada za trud. Kršćanstvo nije religija zasluga, nego iskustvo Boga koji se bezuvjetno daje. Zato, braćo i sestre, dopustimo Isusu da nas istjera iz naših jama, dopustimo mu da uđe u naša skrovišta, da nas ponovno podigne iz naših velikih i malih izdaja. On je tu i dolazi k nama, nekako bi nas osudio, već da bi nam ponudio novu mogućnost, novi život s njim, jedinim koji nas nikada neće razočarati.

0: želim tebe proslaviti.
1: Evo me, Gospodine,
0: proslavi se, Gospodine.
2: Započeo mjesec Libanj koji je posvećen srcu Isusovu. Što Isus obećava onima koji će častiti njegovo presveto srce? Ovako imamo u viđenjima svete Marije Margarete Alacoque. Ona je od 1673. do 1675. imala nekoliko viđenja srca Isusova. U posljednjem, koje se naziva Veliko ukazanje, a dogodilo se 16. lipnja 1675. u osmini tijelova, Isus traži blagdan srca Isusova. Ovako joj je rekao: Stoga od tebe tražim da prvi petak nakon tjelovske osmine bude posvećen naročitom blagdanu u čast moga srca, da mu se na taj dan učini časna naknada i prošnja naknadom pričašću, kako bi se naknadilo za sve nedostatke poštovanja, dok je moje tijelo u Euharisti bilo izloženo na oltarima. Gospodin se ukazao Mariji Magdareti Alacoque sa srcem na prijestolju oko plamenova, što bijahu sjajni od sunca, te prozirni kao najfiksni kristal. U tom ivanskom sjaju prema Margaretinu opisu bilo Isusovo srce, okrunjeno trnovom krunom, koja simbolizira rane što mu ih zadajemo svojim grijesima, a nad srcem se nalazio značajan križ. Taj je križ ondje od prvih trenutaka njegova utjelovljenja, a to znači od časa kad je bio oblikovano i presveto srce. Odmah je u njoj bio usađen i križ pun svake gorčine. Iz ovog viđenja jasno proizlaze dvije stvari. Ponajprije neizmjena otkupiteljeva ljubav prema čovjeku, a zatim ljudski grijesi kojima nezahvalni ljudi vrijeđaju tu ljubav. Kako častiti presveto srce Isusovo? Najbolje svaki prvi petak. Svaki prvi petak u mjesecu, 9 mjeseci za redom, potrebno je otići na svetu ispovijed. Može biti nekoliko dana prije prvog petka i svetu misu i pričestiti se s nakanom čašćenja presvetog srca Isusova i davanja zadovoljštine za sve uvrede koje se nanose presvetom srcu Isusovu. Evo nekih obećanja vezana uz pobožnost presvetom srcu Isusovu 9 prvih petaka. Daću im sve milosti koje su im potrebne u njihovom staležu. Unijet ću mir u njihove obitelji. Tješit ću ih u svim njihovim patnjama. Biću im sigurno utočište za života, a osobito na času smrti. Izliću obilje blagoslova na sve njihove pothvate. Grešnici će naći u mom srcu izvor i beskrajno more milosrđa. Mlake će duše postati revne. Revne će se duše uzdići do velike savršenosti. Blagoslovit ću i kuću gdje bude izložena čašćena slika mog prečistog srca. Svećenicima ću dati dar da taknu i najtvrdokornija srca. Imena oni koji budu širili ovu pobožnost bit će upisana u mojem srcu, neće se nikad izbrisati. I posljednja obećanja, svima koji se budu pričestili na prvi petak tijekom 9 mjeseci uzastopce, obećavam milost pokore na samrti. Oni neće umrijeti u mojoj nemilosti ni bez sakramenta. Moje će im srce biti sigurno utočište u posljednjem času. Evo, u tjednu koji je pred nama, to ću reći u obavestima, dolazi svetkovina presvetoga srca Isusova koju ćemo svečano proslaviti.

Evo i za kraj današnje emisije, ne nešto manje važno, nego bitno, za koji trenutak započinje svečanost mlade mise velečasnog Marka Mikića. Svećenici, ministranti, bogoslovi, brojni đakovi kreću iz sakristije u 9.45 prema domu gdje boravi, gdje odrastao Marko Mikić, to je Petica, gdje njegov otac radi kao odgojitelj mladića, odgaja ih za život. U 10 sati ispred mladomisnikove kuće biti će roditeljski blagoslov. Otac i majka blagoslavljaju svoga sina, upravo onako kao što Bog blagoslavlja nas. Svečanom procesijom uz pjesmu Veliča duša moja upućujemo se prema župnoj crkvi, gdje će oko 10:20 mladomisnik slaviti svoju mladu misu. Očekuje se više od 20 svećenika, 10 bogoslova, đakona, prijatelja i brojne rodbine. Nekoliko stotina njih koji su došli iz Svilaja, iz Hrvatske Kostajnice i koji žive u iseljeništvu, a za ovu su prigodu došli u Mali Lošinj da zajedno sa majkom Ružicom i ocem Ilijom i njihovom djecom proslave Boga u sinu svome Marku Mikiću. Večeras u 18.30 biti će još jedna svečana večernja vespere i u 19 sati večernja sveta misa. Od sljedeće nedjelje mijenjamo rasporede svetih misa, tako da će jutarnja misa nedjeljna biti u 7.30, a ne u 8, i večernja u 20 sati, a ne u 19 sati. Mladomisnik će sljedeća dva dana imati svoja slavlja i svete mise u našoj župi. Sutra u ponedjeljak misa zahvalnica za sve dobročinitelje, svi koji ste ga pratili molitvom, podržavali dobrim dijelima i odricanjem u 19 sati. A u utorak želi slaviti svetu misu na čast Majke Božje na Čikatu u 19 sati u župnoj crkvi. Neće biti večernje svete mise. U četvrtak ujutro u 8 sati biti će misa zahvalnica za školsku godinu za naše osmoškolce, pa evo, pridružite se vi, poštovani roditelji, zajedno sa našom djecom. Biti će cjelodnevno klanjanje koje započinje od 9 sati. U petak je svetkovina Presvetoga srca Isusovog. Svete misa u crkvi srca Isusovog u 9:19 sati u župnoj crkvi u 7:30. A u subotu je sveti Antun Padovanski, veliki svetac, prijatelj djece. Svete mise sa blagoslovom djece i Ljiljana u crkvi svetog Antona će biti u 9:19 sati, u 18 sati u crkvi svetoga Nikole. Sljedeća nedjelja je 11. nedjelja kroz godinu. Evo, prilika i za svetu ispovijed ovih dana pred blagdan srca Isusova, svetog Antona. Evo, tu smo na raspolaganju svake večeri dok molimo zlatnu krunicu. Evo, s ovih nekoliko obavijesti čestitam vam i želim ovaj lijepi današnji dan, svetkovinu ove svete nedjelje, slavlja mlade mise velečasnoga Marka Mikića. Molimo za nova duhovna, svećenička i redovnička zvanja. Okupit će se svi malološinski svećenici danas, časne sestre koje su rodom iz Malog Lošinja, slaviti i zahvaljivati Gospodinu za našega novoga svećenika. S vama je bio don Robert Zubović, župnik i dekan malološinski, Zoran Marićević, župni vikar, i Branko Domac, koji je uredio ovu emisiju, kao i svake nedjelje Obzori nade. Mir vama!

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: Dragi slušatelji, 9 je sati i 45 minuta, neću ja dugo, opet ćemo mislim nastaviti s glazbom. Samo malo da vidimo što se danas piše na portalima. Kako žive Hrvati, kaže, jedno novo istraživanje izazvalo je dosta reakcija na društvenim mrežama. Čak 70% građana smatra da danas živi lošije nego prije godinu dana. A većina ispitanih ne vjeruje da će vladine mjere značajnije popraviti situaciju. Turistička predsezona. Brojke su i dalje među glavnim temama na portalima. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić kaže kako je predsezona vrlo dobra te da se trenutno u Hrvatskoj odmara više od 440 tisuća gostiju. Sad, ja ovdje u šumi, a vi na rivi. Jer se to vidi, osjeti po rivi, na terasama, na trajektnim linijama. 099-303-0800, WhatsApp. Među najčitanijim vijestima je danas i priča o velikom hakerskom napadu u Hrvatskoj. Prema objavljenim informacijama, kompromitirani su podaci velikog broja korisnika, a stručnjaci ponovo upozoravaju na važnost sigurnih lozinki i dodatne zaštite računa. Amo još jedno kratko, jučer se u Zagrebu istovremeno održali Zagreb Pride i Antunovski hod. A policija je izvijestila kako su oba okupljanja prošla bez incidenata i bez potrebe za intervencijama. I da podsjetim kako ćemo za nešto malo više od pola sata na programu ili manje, na programu Radio Jadranke uživo prenositi mladu misu velečasnog Marka Mikića iz Župe, rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Kaže, riječ je o posebnom danu za našu župnu zajednicu jer će mladi svećenik nakon nedavnog ređenja u Krku prvi put predvoditi euharistijsko slavlje u svom rodnom gradu. Branko će se pobrinuti za tehniku i uvod, a u program se uključujemo u 10 sati i 15 minuta. Sama misa započet će u 10 i 20. Budite uz Radio Jadranku. Idemo mi dalje s glazbom. Neno Belan and Fumens i Rijeka snova.
3: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
4: E,

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: 92,8 MHz.
4: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

0: kako je složija mlade.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.
2: Drage slušateljice i slušatelji, lijepi vam pozdrav iz Župne crkve u Malom Lošinju, odakle ćemo danas prenositi euharistijsko slavlje, i to mlade mise našeg mladomisnika, veličasnog Marka Mikića. Danas je velik i radostan dan za našu župu, rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Svoju mladu misu, kao što sam rekao, slavi veličasni Marko Mikić. Prvi mladomisnik iz ove župe nakon nekoliko, čini mi se 4-5 godina, prije njega bio je to Saša Malović. Njegov životni put prema svećeništvu počeo je još u djetinjstvu. Rođen je 15. rujna 1998. u obitelji Ilije i Ružice Mikić. Iste godine primio je sakrament krštenja. Nakon prve pričasti i krizme svoju vjeru nastavio je živjeti kroz aktivni život u župnoj zajednici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Malom Lošinju, a potom se odazvao Božjem pozivu i krenuo putem priprave za svećeništvo. Za đakona je zaređen prošle godine u Osorskoj katedrali, 30. svibnja ove godine u Krku zaređen je za svećenika. Danas, okružen obitelji, prijateljima, župljanima i brojnim gostima, predvodi svoje prvo misno slavlje kao svećenik. Neka ga na njegovom životnom i svećeničkom putu prate Božji blagoslov, snaga i vjera, zagovor Blažene Djevice Marije. U 10 sati župnik s ministrantima i svećenicima došli su pred njegovu rodnu kuću. Njega su njegovi roditelji blagoslovili i potom su se svi uputili prema župnoj crkvi. Nekoliko minuta dijeli nas od početka euharistijskog slavlja. Ostanite s nama u sljedećih 30 i više minuta.

još neko može sjest na ovu stolicu. A da, ima svećenik jedan iza, nek dođe tu. Molim? Posle pozdravljamo. Samo malo, samo malo. Pozdravljam te, dragi Marko Mladomističe, Kristov svećeniče, u ime zajednice Kristovih vjernika iz Malog Lošinja. Pozdravljam tvoje roditelje, braću i sestre, baku okruženu sa svojih 80 potomaka i trojicom unuka svećenika. Pozdravljam brojnu tvoju rodbinu, prijatelje, tvoje i naše drage goste. Pozdrav, dragi župljani i svi koji nas u ovom trenutku direktno slušate preko valova radija Jadranke i pratite ovu svetu misu nakon dugo godina u živo, mladu misu. Ušli smo svečano u ovu crkvu, danas slavljenicu, koja nam govori: tu stojim čvrsta, postojana, sjajna kao prvoga dana. Dišem, grlim, milujem i tješim i čuvam. Čuvam ono najdragocijenije. Čuvam tajnu svete vjere, čuvam tijelo i riječ. Ponosna stojim u tišini i ljepoti malološinskog zajedništva. Punih 350 godina. Toliko sam toga vidjela. Toliko bijelih vjenčanica i crnih frakova. Toliko malih ministranskih haljenica, predivnih mislica i redovničkih velova, biskupskih kapa i svećeničkih ruku i toliko mladomističkih slavlja. Čuvam bjelinu i ljepotu, čuvam 350 godina svetost i zajedništvo, čuvam snagu Duha Svetoga, njegov vjetar i plamen u milijun svijeća. Čuvam nježnost majčina pogleda, a njezino rođenje nosim u svom imenu. Tu sam i čuvam svoj narod, čvrsta, postojana, sjajna kao prvoga dana. I danas ja, živa Lošinjska crkva, otvaram svoja vrata tebi, dragi mladomisliče, koji si se ovdje 12. prosinca 1998. godine krstio, primio tijelo Kristovo 3.6.2007. i pomazan uljem svete krizme 26.5.2011. godine, moleći i klečeći za ovim oltarom, osjetio si Kristov poziv. Isusu si rekao: evo me. I danas za sve nas prinosi žrtvu spasenja i ljubavi. Odavde sam te pred nešto manje od 6 godina ispratio u zagrebačku bogosloviju i teologiju i nakon toga otišli smo u Vincek na najbolji sladoled. Sjećaš li se? Kad god si mogao, dolazio si za blagdane i svetkovine u rujnu prošle godine u našoj Osovskoj katedrali, zaređen si za đakona. Prošle subote pomazan svetim uljem i postao si svećenik po redu Melkisedekovu. Dobro. I uvrštenu broj 62 inkardiniranih živoćih svećenika Krčke biskupije.
Prije 7 godina kad se Saša redio, on je bio 71. svećenik. Znači, 9 nas je manje. Dragi mladomisliče, ove 10. nedjelje kroz godinu, u zajedništu sa svima nama svećenicima, vidi koliko ih ima, prinesi na ovom oltaru žrtvu svetu, žrtvu zahvalnu, Bogu milu, za ovaj narod Boži koji te voli, poštuje kao svećenika, za tvoju obitelj, za ovu malološinsku župnu zajednicu, prijatelje i sav Boži narod. In troibis ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem tuam, pristupi Božem žrtveniku, Bogu radosti svojoj.

Ulazna pjesma. Stavljamo taj dobro.

0: Braćo i sestre, na početku ovog misnog slavlja saberimo se te zazovimo milosrđe Gospodnje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i sve i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu.
1: Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
2: Amen.

0: Prvo čitanje na vijesti će Dražen Stjepanović, Markov prijatelj, a nakon toga psalam će predvoditi Zala Ineli. Drugo čitanje na vijesti će Marija Šare Mikić, sestra mladomisnika.
1: Čitanje knjige proroka Hošeje. Težimo da upoznamo Gospodina. Ko zora, pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju. Što za tebe mogu učiniti, Efraime? Što za tebe mogu učiniti, Judo? Ko oblak jutarnji, ljubav je vaša. Ko rana rosa koja nestaje. Zato sam ih preko proroka sjekao i ubijao riječima usta svojih. Al sud će tvoj izići ko svjetlost. Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice. Riječ Gospodnja.
0: Psalam predvode Zala Ineli.

0: Slijedi drugo čitanje koje će pročitati sestra mladomisnika Marija Šare Mikić.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, u nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih po onome što je rečeno. Toliko će biti tvoje potomstvo. Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje već obamrlo. Bilo mu je blizu 100 godina i obamrlost krila Sarina. Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao, davši slavu Bogu, posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. Zato mu se i uračuna u pravednost. Ali nije samo za nje napisano, uračuna mu se, nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našega opravdanja. Riječ gospodnja.
0: Bila je to Marija Šare Mikić, sestra mladomisnika, a sada slijedi evanđelje. Evanđelje će navijestiti đakon fra Andrej Jozić. Homiliju ćemo čuti od velečasnog Ivana Čusa.

Draga braćo i sestre, dragi mladomisniće Marko, okupili smo se na ovaj stvarno prelijep dan u ovu crkvu rođenja Blažene Djevice Marije da slavimo mladu misu, jedno posebno slavlje u crkvi. Prošloga tjedna smo u Krku proslavili svećeničko ređenje našeg Marka i to je bio događaj cijele biskupije, zapravo čak i cijele crkve Božje. A danas slavimo mladu misu koja prvenstveno nije događaj samo Marka, Markove obitelji, nego je prvenstveno događaj i slavlje cijele župne zajednice. Markovo svećeničko zvanje je upravo sazrijevalo ovdje, u ovoj crkvi, s ovim ljudima, tako da vjerujem da je sad pun emocija kada vidi sva ta vaša lica koji ste se ovdje okupili na ovom slavlju danas. Slavlje mlade mise, slavlje duhovne obitelji iz koje izrasta svećeničko zvanje, u kojem sazrijeva, u kojem se prepoznaje. I to je upravo ono što je sigurno Marko doživljavao i među vama ovdje. Želim pozdraviti Markovu obitelj koju sam malo promatrao za vrijeme ređenja, osobito one koji su bili u prvom redu, a to su otac Ilija i majka Ružica. I često sam pogledavao prema njima za vrijeme ređenja i moglo se itekako očitovati u njihovim očima onaj ponos, onaj pogled ponosa za svoga sina, za svoje dijete koje se predaje, koje donosi odluku za svoj život. Vidimo kako očito Ilija i Ružica jako dobro obavljaju svoj roditeljski posao, svoj roditeljski poziv, zato što Marija je već donijela svoju odluku, Marko je donio svoju odluku, Ana je na putu da izreče svoj da. Vidimo da polako djeca sazrijevaju, sposobna su donositi važne, teške odluke za svoj život i to je znak da su roditelji obavili i da obavljaju svoju zadaću onako kako Bog to želi. Da djeca budu slobodna donositi odluke, da budu sposobna sazrijevati, preuzimati odgovornosti. Kada me Marko prije 3 ili 4 mjeseca pitao bi li bio voljan propovijedati na mladoj misi, bio sam iznenađen i dao mi je samo jednu uputu. Rekao je, nemoj biti predug. Tako da, Marko, ja ću to pokušati ispoštovati. Pitao sam se zašto je izabrao baš mene, jer obično u formaciji biramo nekoga s kim smo bili bliski, svećenika koji je kroz našu formaciju nama bio blizak. I onda sam se sjetio kako smo se to mi upoznali, kako smo to bili bliski. I zapravo najčešće nas je spajao blagavaonski stol. Na tom stolu ja i Marko smo od nas 80-ak bogoslova najčešće ostajali zadnji. Ja zato što sam puno jeo, a Marko zato što puno priča dok jede. I to znaju svi bogoslovi. I za tim blagovonskim stolom su se događale najbolje rasprave, najbolje teološke rasprave, najbolja teološka promišljanja koji se sjećam. I Marko je uvijek bio dobar sugovornik i vidi se da je bio onaj ko traži istinu. Traga za istinom. Ne miri se samo to je tako i gotovo. On želi znati. On je kao onaj Toma zvani blizanac kojeg zovemo nevjerni Toma koji traži istinu. Koji se ne želi samo pomiriti, eto to je tako i meni je dovoljno. On traži. I te rasprave stvarno su bile i meni jako korisne i zato smo se i dugo zadržavali za tim blagovonskim stolom. Najžešće rasprave teološke nisu bile na fakultetu, nego upravo za blagovonskim stolom i tog ću se uvijek sjećati, dragi Marko. Osvrnuo bi se malo i na današnja misna čitanja koja su stvarno predivna. Teško je bilo izabrati koje bi bilo najbolje možda za progovoriti nešto, za izreći nešto o Bogu, što nama Bog želi poručiti. I nekako, iako je evanđelje poziv Mateja, kao što je Marko pozvan, ipak u prvom čitanju se skriva nešto jako dragocjeno. U knjizi proroka Hošeje. Prorok Hošeja koji piše izraelskoj zajednici u 7. stoljeću prije Krista, kada je bilo teško vrijeme za njih. Navirao je jedan narod, Asirci, koji su prijetili da će ih zapravo nekako uništiti. Svećenici su bili tako nerazumni, piše čak tamo u knjizi Hošejino, nasilni, bili su nekako neuki, kako kaže,
I sva ta situacija je zapravo vodila narod prema propasti. I Bog, kao što to inače biva, diže proroka. Diže proroka Hošeu. Prorok Hošea koji dolazi izreći riječ svom narodu. I to ne laku riječ. Narod je shvatio da je u problemu. Shvatio da je teško. Shvatio da se odmaknuo od Boga. I mi smo često poput tih Izraelaca koji malo idu prema Bogu i onda kada im je dobro, onda se malo vrate, malo odlaze od Boga, pa onda kada zagusti, kada je teško u životu, kada vide da prijeti neka propast, aha, onda ćemo se opet malo približiti Bogu i stalno ta neka sinusoida njihovog odnosa s Bogom. Često puta bude i našim životima tako. Kada mi je dobro, hvala ti, sada mi ne trebaš, idem ja svojim putem, a kada zagusti, kada je teško, e onda se vraćamo. Onda molimo. To isto čini izraelski narod. I Bog, pošto je Bog koji poznaje srce čovječe, prepoznaje to u svom narodu. I zato kaže da su oni, kao da je njihova ljubav kao rosa jutarnja, kao oblak jutarnji, nešto nestalno. Oni nemaju privrženost Bogu. Oni samo žele Boga iskoristiti i kada im je dobro, onda nastavljaju dalje svojim putem. Bog prepoznaje što se skriva u srcu čovječem. Bog prepoznaje kakav je to njegov narod. On je Bog koji je dobar otac. On ne želi da narod ide prema propasti, da srlja u propast. I vidimo kako ih on ispravlja. Kaže, zato sam ih preko proroka sjekao i ubijao riječima usta svojih. Evo kako Bog ljubi svoj narod. Sjekao i ubijao riječima. Malo nezgodno onako. To malo odstupa od slike Boga kojeg mi možda zamišljamo kao nekog milosrdnog, kao ljubav. Nekako čudno. Želim li ja uopće vjerovati u takvog Boga koji sjeće i ubija svojim riječima? Ako je to Božja ljubav, pa ja ju onda ne želim. I to me potaknulo da idem pogledati što je tu prorok Hošea želio izreći, odnosno koje riječi je Bog želio izreći po proroku. I kada se uđe u ovaj hebrejski tekst, dolazi se zapravo do dubine Božje ljubavi, kako to Bog ljubi čovjeka. I kada sam išao analizirati ovu riječ, to kaže da je preko proroka sjekao svoj narod. Taj izraz za sjećenje, za sjetvu, zapravo je izraz koji se koristio u kiparstvu. Onaj izraz koji je opisivao rezbarenje drveta ili rezbarenje kamena. Nečeg tvrdog, nečeg običnog, nečeg bezličnog, Bog želi rezbariti, želi sjeći, želi pretvoriti u nešto prelijepo. Želi od toga stvoriti nešto fascinantno, nešto čemu će se čovjek diviti. E upravo je to onako kako Bog sjeće, kako Bog ljubi. Potrebno je nekada odrezati malo, potrebno je skratiti nešto, odstraniti nešto u svome narodu, a isto tako na svakome od nas. Isto tako na Marku i tebi. Potrebno je nešto straniti, nešto odsjeći. I Bog koji onda nakon sjetve još i ubija svojom riječju. Kažemo prije svega da je Božja riječ životvorna. A sada kaže da je ubijao svojom riječju. Imamo iz poslanice Pavla tekst koji kaže da je riječ Božja kao dvosjekli mač. Da prepoznaje nakane misli srca. Božja riječ je ona koja mene želi izgraditi, koja je upućena zajednici, ali svakome od nas osobno. Božja riječ koja upravo želi ubiti nešto u meni. Želi ubiti požudu u meni. Želi ubiti sebičnost. Želi ubiti samodostatnost. Želi ubiti ljenost. Želi ubiti mržnju prema drugome. Božja riječ je upravo takva koja želi ubiti upravo to u meni. I sada, kada smo ovo malo bolje shvatili, zapravo se može vidjeti kakva je to ljubav Božja prema nama ljudima. Bog koji neće dopustiti da njegova djeca srljaju u propast, iako smo mi nekad u tome jako, jako uporni, nego želi uvijek izgrađivati, želi uvijek vraćati na put spasenja. Mi se nekada tome opiremo, zato sjetva, ubijanje riječju, nije baš lak proces. Ali kada Bog to čini, Bog koji je dobar otac, Bog koji je ljubav, kada On to čini, onda to nije na propast.
onda je to na spasenje. Zato, dragi Marko, znam kako te kroz bogosloviju, dok smo živjeli zajedno, Bog izgrađivao. Kako je sjekao u tebi ono što je trebalo biti posjećeno. Kako je ubijao u tebi ono što je trebalo biti ubijeno, da možeš vršiti svoje poslanje. Sjećam se jedne tvoje osobine koju sam prepoznao kao meni osobno najvažniju, a to je istinoljubivost. Marko je bio onaj koji je tražio istinu, koji je govorio istinu i onda kada nije bilo ugodno. I onda kada je znao da će zbog toga možda upasti u probleme. Da nekome neće sjesti baš dobro. Marko je tada govorio istinu. To je jedna kvaliteta koja je vrhunska kvaliteta za svećenika. Onaj koji će reći ono što je potrebno, a ne ono što ljudi žele čuti. Onaj koji neće tješiti ljude na putu u propast, nego koji će ih pogađati istinom, kao što Bog pogađa istinom na obraćenje, na promjenu. Marko, zato nikada nemoj izgubiti tu istinoljubivost, ne daj se pokolebati i ustraj na svom svećeničkom putu. Put nije dovršen, put tek sada počinje, a to je lijep put. To je put radosti, put nade. Zato li upravo s nama onaj dobri otac koji siječe, koji ubija, koji čisti kako bi mogli služiti, kako bi mogli ići putem radosti, ljubavi, mira i nade. Amen.

0: Draga braćo i sestre, ispovjedimo sada svoju vjeru kao što su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga.
1: Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega nebivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prijestih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena na istvore, istobit na soze, oko mene sve stvore, koje radi nas putili i radi naša čega spasnjena, svi žele s nebesa, ljutilo je od svetlo u svetlo, od Marije djece i postao čovjek. Rastega Bože za nas, pod Ponskim Pilatom, mučenim pohvalama, i u skrsnom od treći dan po svetom pismu, i u zašao na njegovo, svijet iz desne ocu, i okoliče zločnih stvari sudi i žive i mrtve, i njegovu kraljevsku neće i kraje, i u duha svega, Gospodina i život Otca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima i u jednom svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovijeda njeno krštenje, za krštenje grijeha i iščekuje uskrsnuća mrtvih i život budućega vijeka.
0: Braćo i sestre, pomolimo se Gospodinu Isusu Kristu, vječnom velikom svećeniku, da milosnim darovima obdari svoju crkvu, njezine svećenike i mene, najmlađeg i najnedostojnijeg svoga slugu.
2: Za crkvu Kristovu, predvođenu papom našim lavom, da što vjernije služi tebi, jedinome ocu i braći ljudima, molimo te.
3: Štiti, Gospodine, našu krčku biskupiju. Daj da u ljubavi, zajedno s biskupom Ivicom, slijedi primjer Krista, našeg poniznog prijatelja. Molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
4: Za našeg mladomisnika Marka, da ga sve dublje uvedeš u svoju istinu i službu i ispuniš svojom ljubavlju, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
5: Da obilno blagosloviš majku i oca našega mladomisnika i nagradiš ih za sve žrtve i napore roditeljskog poziva. Molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
6: Podigni, Gospodine, nova duhovna, svećenička i redovnička zvanja. Ne daj da tvoj narod ikad ostane bez glasnika tvoje riječi. Molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
7: Primi, Gospodine, duše pokojnika, daruj im pokoj, oproštenje grijeha i život vječni, molimo te.
1: Gospodine, usliši nas.
0: Svemogući vječni Bože, pogledaj ovu svoju zajednicu koja se veseli na mladoj misi Tvoga svećenika. Usliši našu molitvu i daj da se Tvoja crkva uvijek raduje svetosti i slozi pastira i naroda. Po Kristu, Gospodinu našem.
1: Amen.
8: Čuli smo molitvu vjernika koju su čitali članovi obitelji i prijatelji mladomisnika. Bili su to Ana Mikić, Josip Mikić, Lucija Katić, Marin Mikić, Nikola Jerolimić, Izabel Markunović i bogoslov Ljudevit Marija Jaroš. Slijedi prikaz darova. Kaleš prinos roditelji Ružica i Ilija Mikić. Hostije će prinijeti Monika i Tomislav Jagić.

Uistinu svet si, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uze kališ, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pite iz njega svi, ovo je kališ moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.
1: Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom, Bogorodicom Marijom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
2: Molimo te, Gospodine, da vas žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Ivicom, sa zborom biskupa, sveokupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvoje milošu ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti blagi oči milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre. I sve koji tvoje ljubavi prijeđaše s ovog svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljestvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno živati u tvoje slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.

0: Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom tvojim.
2: Pružite mir jedni drugima.
3: Hristo.

0: Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam dostao da nam nego sam na prizvi riječ i
2: Ono što će uslijediti u sljedećim minutama je pričest. Puna je župna crkva naših vjernika, obitelji mladomisnika i svećenika. Trebamo reći da će sigurno pričest potrajati, a slušamo i zbor.
3: Maknite se kamere sa strane.
2: Blažene,
3: oslobodite Marije. Prostor u sredini.
2: Nakon pričesti slijedit će nam župne obavijesti te čestitke, ali poslušajmo dakle pričest i zbor župe Mali Lošinj.
3: Može, normalno zbor. Ispod kora.

I spomenut ćemo da slušamo zbor župne crkve Rođenja Blažene Djevice Marije, a u ovim trenucima, odnosno prije nekoliko minuta, dio crkve ostao je bez električne energije, tako da nam zbor pjeva a cappella bez orgulja. Poslušajmo još jednu skladbu, a nakon toga čućemo i mlade iz rodbine od mladomisnika.

0: I nakon župnog zbora čuli smo i pjesmu Žive vode koje su izveli mladi iz rodbine Mladomisnika.
1: Pomolimo se, Gospodine, po ljekovitim otajstvima koje smo primili, daj da ozdravimo od svoje zloće i hodimo po

0: Izvolite sjesti. Može zamjena tamo, pjevači, zamjena. Petar, Luka, Luka, zamjena, zamjena. Ako ne dođe struja, Jakove, orgulje dole sviraju, pa evo, barem da imamo svečanu procesiju. Slobodno se spusti, ako me čuješ negdje. A možda došla. Stipe, Mladen, kakva je situacija? A, dobro. Evo, nekoliko obavijesti, evo, župna misa, na vrijeme smo, sve dobro, lijepo, Bogu hvala. Danas u 18.30 svečana pjevana večernja i u 19 sati još jedna sveta misa. Od sljedeće nedjelje svete mise su nedjeljom u 7.30 i na večer u 20 sati i ostaje ona u 10 sati. Onda preko tjedna isto u 20, a u crkvi Svetog Nikole u 19 sati. Mladomisnik Marko Mikić slavit će sutra ovdje u župnoj crkvi misu zahvalnicu za sve svoje dobročinitelje u 19 sati u župnoj crkvi, a imena svih vas dobrotvora, evo, bile su ovdje na oltaru, evo, dok je prinosio žrtvu, ja sam stavio sva imena svih koji ste ovih dana darovali, evo, ovdje ispod antipendija se nalaze. U utorak mladomisnik Marko Mikić slavit će misu na čast Majke Božje na Čikatu u crkvi navještenja u 19 sati. Nema večernje mise utorak u župnoj crkvi. Četvrtak je misa zahvalnica na kraju školske vjeronaučne godine u 8 sati. U petak je svetkovina Presvetoga Srca Isusova. U kapeli Srca Isusovog svete mise su u 9 i 19 sati u župnoj crkvi jutarnja. U subotu veliki sveti Antun Padovanski. U crkvi svetog Antona sveta misa u 9 i 19 sati, blagoslov djece i cvijeća. To sam napisao ni ne znajući ko će se danas o to ogriješit. Započelo ljeto, topli su i vrući dani, u crkvu nastojimo ulaziti pristojno i čedno odjeveni, onako kako dolikuje svetom prostoru, a ne sali zavjenčanja. Poučavajmo o tome djecu, i onu manju i onu veću. Svi su oni naša djeca. Obavijest za čitavu župu danas. Danas je veliki dan za našu župu, za našu biskupiju. Kad sam pisao, sjećao sam to napisat. Budimo jedno srce, jedna duša, molim vas, dragi župljani. Molim vas, ljubimo se i poštujmo. Danas je bilo riječ o ljubavi. Tko ne može ljubiti, neka moli za dar ljubavi od Boga. Ne možemo slaviti i primati Krista ako jedni s drugima ne razgovaramo. Izmoli najprije dar od Boga ljubav. Gospodin je s nama. Dragi župljani, imamo sve predispozicije da živimo kao u raju. I ova današnja svetkovina i blagdan nam to govori. Molim vas, ja ću puno molim po toj nakani. Ako me poslušate, živjet ćemo ko u raju, još bolje. Sada na kraju čestitke. Evo, najprije jedna koju ću pročitati, a nije ovdje. Dragi Marko Mladomisliće, zahvaljujući Bogu za dar tvog svećeništva, čestitam ti ređenje za prezbitera Krčke biskupije i mladu misu koju danas slaviš u Malom Lošinju. Budi uvijek Bogu zahvalan na daru svećeništva, kao službenik crkve moli za sve koji su te pratili i pratite u tom pozivu i poslanju. U duhu i molitvi povezan s vama, na tebe, tvoje roditelje, braću i sestre, svu rodbinu i sudionike mladomističkog slavlja, zazivam blagoslov trojedinoga Boga, Marije Majke Crkve, svetog Martina zaštitnika i blaženog Alojzija Stepinca, svjedoka vjere i čiste savjesti. Sve vas srdačno pozdravljam i blagoslivljam, kardinal Josip Bozanić, nadbiskup u miru zagrebački. Evo. A sada ide najprije čestitka posljednjeg zaređenog svećenika iz župe mladog Lošinja, a još je mlad, velečasni Saša Malović.
1: Dragi Marko, kaže današnja Božja riječ, ne dođoh zvati pravednike, nego griješnike. A opet sveti Dominik Savio kaže, ako ne postanem svet, nisam ništa postigao. U 12. mjesecu jedan bračni par je imao 50 godina slavio svoga braka. I u čestiti sam rekao, čestitam vam na vašemu da. Danas kada su svi vaši ispred vas, vaša obitelj, vaši prijatelji, vaši kumovi, vi danas vidite rezultat svoga da kojeg ste rekli prije 50 godina. Ti danas još to ne vidiš, ti si na početku, ali znaj da tvoj da ljubavi, radosti, miru, blagoslovu, tvoj da u dobro i u zlu, u zdravlju i u bolesti, i s tvoje strane i sa strane onih kojima ćeš biti poslan, je zaista rad na Božjoj njivi, a velika je plaća, plaća je kraljevstvo nebesko. Zato sretan sam što nisam morao dugo čekati kao zadnji mladomisnik, jer eto, mogu ti sada predati da ti dalje moliš za nova duhovna zvanja i dobrodošao u lošinska zvanja. Dobrodošao među nas koji smo molili za tebe, a sada ćemo mi zajedno moliti za druge. Neka te prati zagovor Blažene Djevice Marije i svih svetih. Dragi Marko, čestitam od srca.
2: Mikrofon.
3: U ime ministranata Lošinjske župe, mladomisnik uče čestitati
0: i Matej Budinić. A čestitka sada naših najmlađih ministranata, Matej i Diego.
4: Dragi naš velečasni Marko, došao je dan tvoje mlade mise. Od danas počinješ Bogu služiti onako kako si htio cijeli svoj život. Nitko te tako dobro ne poznaje kao Gospodin, a pozvao te je i ti si se odazvao. Poznajemo te kao tihog i samozatajnog ministranta koji je uvijek na vrijeme dolazio na svetu misu. Ali i tada, dok si vjerno služio u malim stvarima, Gospodin je u tvom srcu pripremao teren za nešto puno veće. Sada, kada si dobio poslanje od crkve da u ime Isusovo ideš u svijet i propovijedaš njegovo evanđelje, prije svega svojim životom, Gospodin te poziva da najprije pođeš k izgubljenim ovcama ove naše biskupije. Ne znamo koga će Gospodin sve postaviti na tvoj put, ali znamo da ćeš u tome uspjeti uz pomoć naše zaštitnice, župne crkve, naše nebeske majke Marije. Živio tvoji ministranti.

0: Čestitka predstavnika naše župne zajednice Dominik Karčić i Petra Blajić.
1: Ja ću biti malo duži. Dragi mladomišniće Marko, draga obitelji, rodbino, prijatelji i cijela župna zajednica, danas te gledamo kao mladomišnika, ali mnogi od nas pred očima još uvijek imaju Marka kojeg znaju od malena. Od vrtića, osnovne, srednje, ministriranja, vaterpola, svih silnih susreta mladih, betanija, teze susreta, vjeronaučnih olimpijada, PKP-ova i studentskih vjeronauka. Možda smo mogli pretpostaviti, ali nitko nije mogao znati da ćemo danas stajati ovdje. Iako toga nismo bili svjesni, Gospodin te sve to vrijeme pripremao za ono što danas slavimo. I kad bi se na nekom od tih susreta potegnulo pitanje, a tko će dečki od vas u svećenike, svi su u šali prebacivali lopticu na tebe. Danas se više ne šalimo i shvaćamo da smo tada ipak nešto znali. Inače, iz našeg gimnazijskog razreda imamo čak tri duhovna zvanja, sestre Zala i Ana Marija i naš mladomisnik, a i nekoliko nas ima obitelji. Ne želim umanjiti ničije zasluge, ali mislim da je sestra Branka jako dobro odradila svoj posao. Biti svećenik nije lako, pogotovo danas u svijetu koji često traži brza rješenja, glasna mišljenja i lakše putove. Svećenik je biti pozvan svjedok Krista. To znači strpljivo i ponizno nositi svoj križ. Iako nam se ponekad to čini uzaludno, vjerujući onome koji sve uzdržava. U ime župne zajednice i u svoje osobno ime želim ti reći nešto važno. Nisi sam. Kao župna zajednica dužni smo i želimo biti uz tebe. Ne samo danas kad je crkva puna, kad se slavi, pjeva i pleše, nego i sutra i za godinu dana kad bude teško. Želimo te pratiti svojom molitvom, podrškom i prijateljstvom. Hvala ti na tvom hrabrom da, hvala ti što si se odazvao Božjem pozivu. Hvala ti što si dopustio da Gospodin vodi tvoj život putem na kojem možda nećeš uvijek znati svoj sljedeći korak, ali mu vjeruješ i u poniznosti ga slušaš. Dragi Marko, a ja imam tu privilegiju da te mogu zvati i kume, neka te Gospodin vodi na svakom koraku tvog života, nek te Duh Sveti ispunja mudrošću, hrabrošću i radošću. Neka ti daje snage da vjerno navještaš evanđelja i gradiš kraljevstvo Božje među ljudima. A kad dođu teški trenuci, neka te uvijek podsjeti na ovaj dan i na ljubav kojom te pozvao.

0: Evo, dragi slušatelji, 12 sati i 2 minute, nije prošlo sve bez poteškoća, par puta je nestajalo struje. Ali evo, uspjeli ste ispratiti izravan prijenos mlade mise velečasnog Marka Mikića iz župe rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju. Mladom mistiku od srca želimo obilje Božjeg blagoslova, zdravlja i uspjeha na njegovom svećeničkom putu. Hvala vam što ste bili uz Radio Jadranku. Mi se vraćamo sada redovitom programu. Doduše, malo smo pomaknuli, naše vijesti u podne idu u 12.03.
1: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
2: Dobar dan, u Malom Lošinju danas je održana mlada misa. Dobar dan, u Malom Lošinju danas je održana mlada misa velečasnog Marka Mikića. Svečanost je počela okupljanjem

0: Podsjećamo se da će se sutra u Cresu održati druga ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će trajati od 12 do 18 u prostoru podružnice Cres, Centra za pružanje usluga u zajednici. U Martišnici i dalje možete razgledati novu postavu muzeja Andrija Linardić pod nazivom Brodarstvo i brodogradnja Martišnice, otvorenu početkom tjedna. Otvorene su i aktualne izložbe Rimsko zlatno prstenje u Palači Frici u Malom Lošinju, Antički brodolomi u Palači Mojze u Cresu, fotografska izložba na Jedran na rivi Lošinskih kapetana, te u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju do 13. lipnja izložba Moja mama.
1: Vremenska prognoza. Do večeri nas očekuje sjeverozapadni vjetar u jačanju na 4 do 14 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana do 20 čvorova, more 1 do 2, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana u jačanju na 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, poslije podne uz obalu umjeren razvoj na oblake.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
3: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: This is the best radio around. Listen up.

0: pjesmu With a Song in My Heart napisali su Richard Rodgers i Lawrence Hart za musical iz 1929. godine. Davno je to bila proljeće ovdje, snimila je Doris Day za film iz 1950. godine Mladić s trubom, a izvorno je izdana za Columbia Records. Dionicu trube svira veliki Harry James, a danas ćete poslušati kako to pjeva Doris Day.
1: To je melem za dušu.

Nastavit ćemo sa Doris Day i pjesmom Noche de Ronda i sa Borami, pjesme koje je pjela 1965. godine.

Ova pjesma mi je od uvijek bila jedna od omiljenih filmskih tema iz 60-ih, napisana 62. za film Mondo Cane, nominirana je za Oscar 64. Gledali su je Riz Ortolani i Nino Oliviero. Potom ćete poslušati isto tu temu, pjesmu koju je pjevala Doris Day, a zove se Mor.

Fly Me to the Moon, izvorno nazvan In Other Words, pjesma je koju je 54. napisao Barrett Howard. Prvu snimku pjesme napravila je 54. Kay Ballard, a verzija Frank Sinatra je iz 64. Bila je usko povezana sa misijom Apollo na mjesec. Sjećate se kad je Apollo sletio na mjesec. Danas ćete poslušati malo Tony Bennetta, Lady Gaga, a potom izvedba Doris Day.

Pjesma Hold Me In Your Arms, drži me u naručju. Pjesma je iz 1954. godine, tekstopisac i skladatelj Hanford, Charles Henderson i Don Pippin, pjeva Doris Day.

Pjesma to je Čarolija, popularna pjesma koju je napisala Jule Stine, a tekst je napisao Sami Khan, objavljena 1947. godine. Pjesmu su napisali za Doris Day u njezinom filmskom debitantskom filmu Romance on the High Seas, za film Romansa na otvorenom moru. A istu pjesmu pjevao je i Tony Bennett. Međunarodnu je popularnost postigao pjesmom Left My Heart in San Francisco, prodavši više od 50 milijuna albuma i kao dobitnik 18, zamislite 18 Grammy-a, jedan je od najpoznatijih američkih umjetnika. Danas ćemo poslušati njega kako pjeva pjesmu It's Magic.

pjesma Viktora Janga i Edvarda Hajmana When I Fall in Love. Pjevala je Doris Day davne 1952. godine. Poslušat ćete Doris i Nat King Cole, dvije prekrasne izvedbe.

Da, prekrasan je tekst. Kad se zaljubim, bit će to zauvijek. Ili se nikad neću zaljubiti. U nemirnom svijetu poput ovog, ljubav je završena prije nego što je počela. I previše poljubaca na mjesečini čini se da se hladi u toplini sunca. Mnogo godina kasnije pojavila se Celine Dion i Cliff Griffin koji su otpjevali ovu pjesmu na jedan poseban emotivan način.

Posvetila sam ovu današnju emisiju Doris Day. Sjećate se pjesme Secret Love ili Tajna ljubav? Znate što je Doris rekla? Kada sam prvi put čula Seni Fejna kako mi pjeva tu pjesmu u Tuluku, skoro sam se raspala. Toliko sam voljela cijelu glazbu da sam samo plesala po kući. Singl je bio na vrhu američke ljestvice 4 tjedna. Dosegao je prvo mjesto na Billboardu i Cashboxu, prodavši 1 milijun prodanih albuma. Osvojio je i Oscara za najbolju originalnu pjesmu na britanskim ljestvicama, zadržao se nevjerojatnih 29 tjedana i bio je ključan u tome da Doris Day postane velika zvijezda u Engleskoj. Doris Day snimila je ovu pjesmu Secret Love ili Tajnu ljubav 5. kolovoza davne 1953. godine.

0: Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa, pa.
1: To je meleb za dušu.

0: najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Dana 1. lipnja 2026. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici grada Malog Lošinja www.mali-losinj.hr objavljen je javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene ili zemljišta u vlasništvu grada Malog Lošinja za postavu kioska i drugih privremenih objekata na području grada Malog Lošinja za 2026. godinu. Informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarstvo svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 sati ili na mobitel 099-218-9165. 92,8 MHz. Radio Jadranka.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Elena.
1: Rod puntarski resa na drači,
0: Dalmatino povišću pridrujena.
1: Ditinstvom gladnim povist štukali,
0: Dalmatino povišću pridrujena.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i toplo

riječi ne otkriju što želim reći. Ko da putujem, ne znam gdje i kako stići. Ili sanjam pa ne sjećam se ničeg više, osim tebe.

0: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu u Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju. Od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Nostromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Nostromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

discover that

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobar vam dan. Svečanom mladom misom velečasnog Marka Mikića danas je obilježen jedan od najvažnijih događaja za Lošinjsku župnu zajednicu posljednjih godina. Brojni vjernici sudjelovali su u procesiji i euharistijskom slavlju, a večeras će u župnoj crkvi biti održana i pjevana večernja. Sutra u ponedjeljak 8. lipnja u Cresu će biti održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. U Martišnici dalje možete razgledati novu postavu muzeja Andrija Linardić pod nazivom Brodarstvo i brodogradnja Martišnice. Otvorene su i izložbe u Malom Lošinju, Rimsko zlatno prstenje u palači Frici, zatim fotografska izložba na jedra na rivi Lošinjskih kapetana, te izložba Moja mama u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju, a u Cresu antički brodolomi u palači Mojze. U subotu 13. lipnja očekuje nas posebno zanimljiv događaj, simbolična obnova povijesne hidroavionske veze između Venecije i Lošinja. Hidroavion će po dolasku iz Venecije nadletjeti područje Malog Lošinja, čime će se obilježiti 100. obljetnica povijesnih zračnih veza Sjevernog Jadrana. Podsjećamo i da se približava Kvarner Expo, festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj, koji će od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj pretvoriti u veliko središte obrta, domaćih proizvoda, slastica i zabavnih sadržaja.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviša dnevna između 27 i 31.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon B-Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. B-Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

Blagoslovljen budi Bog Otac, jedino rođeni Boži Sin i Sveti Duh za milosrđe koje nam je iskazano. Slava Otcu, slava Sinu, slava Duhu Svetomu. Svetkovina je presvetoga trojstva. Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, dobro večer, dobar dan. Emisija se ponavlja, ovisi kad je slušate. Srdečno vas pozdravljamo iz Župe, Mali Lošinj, iz studija Radija Jadranke. Dobrodošli u emisiju Obzori nade. Ponavljam, svetkovina je presvetoga trojstva. Slavimo veliku tajnu Boga Otca, Boga Sina i Duha Svetoga. Klanjamo se jedinome pravome božanstvu. I zajedno sa čitavom crkvom danas molimo: Bože Otče, poslao si na svijet svoga Sina, riječ istine, Duha Posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svog života. Udijeli nam da ispovjedamo pravu vjeru, priznajemo slavno i vječno trojstvo, te se klanjamo tebi svemogućem i jedinome Bogu. U zajedništvu s presvetoga trojstva častimo je danas i njegovu majku Mariju, majku druge božanske osobe riječi koja je postala tijelom, Mariju koja, nakon što je postala trudna, nakon što je začela Isusa, žurno se uputila svojoj rođakinji, svetoj Elizabeti, u gorje, da se pohvali da će postati majkom Boga, a i da posjeti svoju rođakinju, svetu Elizabetu, koja je već bila 6 mjeseci trudna. Zato da nije nedjelja, danas bismo slavili blagdan pohođenja blažene djevice Marije. Marija pohađa Elizabetu i Zahariju, izlazi joj u susret da joj pomogne. Poštovani slušatelji, budite s nama ovih pola sata i evo slijedi glazbeni prilog, navještaj evanđelja, tumačenje Bože riječi od strane velečasnog Zorana Marićevića i još nekoliko misli za ovu današnju emisiju.

Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

Draga braćo i sestre, hvaljen Isus i Marija, dan je gospodnji, nedjelja nakon duhova, nedjelja presvetoga trojstva. Vidimo u ovome mudrost crkve. Potreba nam je najprije Duh Sveti da bismo mogli ući u tajnu presvetoga trojstva. Zato smo slavili prije tjedan dana nedjelju duhova, nedjelju silaska Duha Svetoga na crkvu, duha koji nam otvara oči i uši, srca, uši i oči naše nutrine, da onda možemo spoznati i istinu o sebi i istinu o našemu Bogu. Često našeg Boga, našeg stvoritelja, Oca Nebeskog, promatramo kao nekog strogog, kao nekog tko kažnjava, tko osuđuje, a eto današnje evanđelje govori o Bogu ljubavi, da je Bog tako ljubio svijet, te je sam sišao među ljude, da Bog ne osuđuje, već se čovjek sam osuđuje nevjerom, grijehom, krivim djelima. Bog nije taj koji osuđuje. Naš Bog, Bog je ljubavi. Bog je ljubavi koji nam je upravo i dao Duha Svetoga, da osjenjeni Duhom Svetim, vođeni Duhom Svetim, možemo vidjeti jasnije i sebe. Možemo jasnije vidjeti svoje srce, svoju dušu, svoj život, sve ono gdje smo možda udaljeni od Boga, i onda se vođeni Duhom Svetim približiti, svakodnevno biti sve bliže i bliže onome na što nas dragi Bog poziva, a to je ljubav, ljubiti i sebe, ali iznad svega ljubiti Gospodina Boga svoga koji nas je stvorio, koji nas je stavio u ovaj svijet, koji je ljubio ovaj svijet toliko da je i sam sišao među nas ljude, da nam pokaže primjer života, da nam pokaže primjer ljubavi.

I danas želimo kratko vam prezentirati dio iz papine kateheze koje papa Lavo držao u srijedu 27. svibnja na trgu Svetoga Petra, a već drugu srijedu za redom papa govori o liturgiji, o konstituciji Drugog Vatikanskog sabora koja se zove Sacrum Sanctum Concilium, a ta konstitucija, dogmatska konstitucija, pazite, evo govori o liturgiji, o reformi liturgije, tradiciji, ali i razvoju. Evo, još je papa Pio XII napisao da je crkva živi sklop udova. I u onim stvarima koje se tiču svete liturgije, crkva raste, razvija se i napreduje, pa se upriličuje i prilagođuje potrebama i prilikama vremena, ali uvijek tako da njezina nauka ostane netaknuta i čitava. Ne znam da li ste razumjeli, i mnogi bi trebali to razumjeti, da se liturgija razvija, da ona napreduje, ali i prilagođuje se potrebama i prilikama vremena. Nema više manipula, razumijete, nema više rukavica, ali nauk liturgije ostaje netaknut i čitav. To je jako bitno, posebno za neke. Drugi Vatikanski sabor kaže da je njemu pripada briga oko obnove i njegovanja liturgije, a ta briga pripada i samome Svetom Ocu. Sveti sabor, drugi Vatikanski sabor od 62. do 65. bio je sazvan s ovim ciljem da iz dana u dan osnažuje kršćanski život među vjernicima, da se bolje prilagodi potrebama našega doba, one ustanove koje su potvrnute promjenama, promicati sve što god može pridonijeti jedinstvu sviju koji vjeruju u Krista, te pojačati sve ono što pomaže da svi budu pozvani u krilo crkve. U tom povijesnom času snažno se osjeća potreba za obnovom obrednih prilika, kojima je crkva stoljećima ostvarivala slavljenje Boga i posvećivanje kršćanskog naroda. Zahvaljujući liturgijskom pokretu sazrelo je uvjerenje koje će kasnije izraziti sveti Ivan Pavao II. Da postoji veoma tijesan i organski odnos između liturgijske obnove i obnove cjelokupnog života crkve. Crkva ne samo djeluje, već se izražava također u liturgiji i iz liturgije crpi snagu za život. Papa Benedikt, evo, prepoznaje program reforme koncilskih otaca u ravnoteži s velikom liturgijskom tradicijom iz prošlosti i liturgijskom tradicijom budućnosti, ističući kako se tradiciju i napredak nerijetko neprestano suprotstavlja, dok se zapravo to dvoje međusobno nadopunjuje. Tradicija na neki način uključuje napredak. Drugim riječima, rijeka tradicije u sebi nosi također svoj izvor i struji prema ušću. Na kraju svoje kateheze o liturgiji, prošle srijede, papa poziva sve one koji su pozvani pripremati slavljenje božanskih otajstava, posebno svećenike, da uvijek paze na poštivanje tekstova i liturgijskih propisa, koji je plod unutarnjeg stava raspoloživosti i povjerenja u Boga, pokazujući poniznost pred njegovom veličinom i iskrenu vjernost crkvenom zajedništvu, zaključuje papa Lav na svojoj katehezi o liturgiji prošle srijede na trgu Svetoga Petra.

0: Slijede župne obavijesti.
1: Poslušajmo obavijesti događanja koja će biti brojna ovih dana, najprije danas, posljednji dan mjeseca svibnja na svetkovinu Presvetoga Trojstva, rekli smo da se danas slavi i blagdan pohođenja blažene djevice Marije svetoj Elizabeti. Nakon večernje svete mise biti će procesija s kipom Majke Božje, po našemu pjacalu sudjeluju i prvopričasnici. A poslije podne danas u 16 sati biti će još jedna sveta misa na Tagalog i engleskom jeziku za Filipince i ostale radnike na engleskom jeziku koje imate, pa lijepo nekom se pridruže. Sutra u ponedjeljak 1. lipnja je blagdan svetkovina svetog Gaudencija, zaštitnika grada Osora i nekadašnje naše osorske biskupije. Već nekoliko godina idemo pješke. Jedna lijepa grupa, zajednica hodočasnika kreće u 5:30 pješice kao zavjet svetom Gaudenciju, okupit će se u crkvi svetoga Nikole i pješačit će kroz naša mjesta i doći će u Osor oko 12 sati i tamo će velečasni Zoran za njih slaviti svetu misu, a biti će i misa svečana u Osorskoj katedrali na večer u 18 sati sa procesijom po gradu Osoru. Svi koji možete, lijepo se pridružite. Umjesto u četvrtak, u srijedu se časti sveti Kvirin, zaštitnik krčke biskupije svečanosti u našoj katedrali u gradu Krku, koju će predvoditi biskup pomoćni zagrebački Vlado Razum, odgojitelj našega dosadašnji rektor, odgojitelj Marka Mikića u 18 sati. U četvrtak je svetkovina tijelova, zapovjedan je blagdan. Svete mise su kao nedjeljom u 8, u 10 i 19 sati. Svečana sveta misa na večer sa procesijom po ulicama našega grada sa zaustavljanjem na našem središnjem gradskom trgu. Okitit ćemo kuće, prozore, ulice lijepim cvijećem. Ujedno, u četvrtak na Tijelovo je i prvi dan trodnevnice u oči mlade mise koju će predvoditi naš domaći sin svećenik, velečasni Saša Malović. U petak je prvi petak u mjesecu, noćno klanjanje u kapeli svete Marije Krucifikse na Kročati. Prilika za svetu ispovijed u petak i u subotu sat vremena prije svete mise od 18 sati. Drugi dan trodnevnice u oči mlade mise. U subotu neće biti jutarnje svete mise u kapeli svetog Josipa. Na večer sat vremena prije sveta ispovijed, zlatna krunica i treći dan trodnevnice u oči mlade mise. Sljedeća nedjelja, 10. kroz godinu, slavlje mlade mise velečasnog Marka Mikića, rodom iz Malog Lošinja u našoj župi. Od 10 sati kreće procesija iz mladomisnikove rodne kuće, to je kod policije, dom Petica, gdje on stanuje do sada i njegova obitelj. Isto ćemo okititi ulice i prozore, kao na Tijelovo, malo manje ili više, po vlastitome nahođenju. Na večer sljedeće nedjelje imat ćemo i pjevanu večernju. Započeo je mjesec lipanj. Započinje sutra u ponedjeljak, svaku večer u 18:40, dok se ne promijeni sveta misa, molit ćemo zlatnu krunicu srcu Isusovu sa litanijama, pa lijepo se uključite. Evo, puno tih događanja ovih dana, koliko možemo, uhvatimo, slavimo Gospodina, nek nas štiti, jače zagovara prečisto srce Isusovo, srce Marijino, zagovor naših svetaca, zaštitnika, svetoga Gaudencija, svetoga Kvirina, kako bismo mogli lijepo i svečano i dostojanstveno proslaviti toga Kvirina, kako bismo mogli lijepo i svečano i dostojanstveno proslaviti i mladu misu našega Marka Mikića.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dana 1. lipnja 2026. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici grada Malog Lošinja www.mali-losinj.hr objavljen je javni natječaj za davanje na korištenje površina javne namjene ili zemljišta u vlasništvu grada Malog Lošinja za postavu kioska i drugih privremenih objekata na području grada Malog Lošinja za 2026. godinu. Informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarstvo svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 sati ili na mobitel 099-218-9165.
2: 92,8 MHz.
3: Slušate radio Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.

0: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Malom Lošinju danas je održana mlada misa velečasnog Marka Mikića. Veliki broj vjernika sudjelovao je u procesiji i euharistijskom slavlju, a ovaj događaj ostaće upisan među najznačajnijim trenucima u novijoj povijesti Lošinjske župe. Završen je i ovogodišnji Creski kaić, manifestacija koja je kroz bogat program ponovno potvrdila važnost očuvanja pomorske tradicije i otočne baštine. Pred nama je novi tjedan brojnim događanjima. Već sutra u Cresu bit će akcija dobrovoljnog darivanja krvi, dok su tijekom cijelog tjedna otvorene izložbe Rimsko zlatno prstenje u Malom Lošinju, antički brodolomi u Cresu i izložba na jedra na rivi lošinjskih kapetana u Malom Lošinju. Posebnu pozornost privlači najavljeni dolazak hidroaviona iz Venecije u subotu 13. lipnja, kao i pripreme za Kvarner Expo i festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj, koji će se održati od 19. do 21. lipnja.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti ujutro lokalno moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviša dnevna između 27 i 31.
0: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
1: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

sam prazan i sam. Da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onih čovjek starega kova. I nakon svega pu doma grejem i prova. Pinku se smijedim, laškam jedro. I opet moram pivat, moram

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
2: Radio Mali Lošinj
3: 92,8 MHz.
2: Radio Jadranka.

you can

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arrivederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Svečanom mladom misom velečasnog Marka Mikića danas je obilježen jedan od najvažnijih događaja za lošinjsku župnu zajednicu posljednjih godina. Brojni vjernici sudjelovali su u procesiji i euharistijskom slavlju, a večeras će u župnoj crkvi biti održana i pjevana večernja. Sutra u ponedjeljak 8. lipnja u Cresu će biti održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. U Martišnici dalje možete razgledati novu postavu muzeja Andrija Linardić pod nazivom Brodarstvo i brodogradnja Martišnice. Otvorene su i izložbe u Malom Lošinju, Rimsko zlatno prstenje u palači Frici, zatim fotografska izložba Na jedra na rivi lošinjskih kapetana, te izložba Moja mama u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju, a u Cresu antički brodolomi u palači Mojze. Pred nama je novi tjedan brojnim događanjima. Već sutra u Cresu bit će akcija dobrovoljnog darivanja krvi, dok su tijekom cijelog tjedna otvorene izložbe Rimsko zlatno prstenje u Malom Lošinju, antički brodolomi u Cresu i izložba Na jedra na rivi lošinjskih kapetana u Malom Lošinju. Posebnu pozornost privlači najavljeni dolazak hidroaviona iz Venecije u subotu 13. lipnja, kao i pripreme za Kvarner Expo i festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj, koji će se održati od 19. do 21. lipnja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Od prvog dana do danas 30 godina najboljeg ritma.

do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda moj

0: Kobezarskija.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
5: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu u Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja. Iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
6: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Svečanom mladom misom velečasnog Marka Mikića danas je obilježen jedan od najvažnijih događaja za Lošinjsku župnu zajednicu posljednjih godina. Brojni vjernici sudjelovali su u procesiji i euharistijskom slavlju, a večeras će u župnoj crkvi biti održana i pjevana večernja. Sutra u ponedjeljak 8. lipnja u Cresu će biti održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. U Martišnici dalje možete razgledati novu postavu muzeja Andrija Linardić pod nazivom Brodarstvo i brodogradnja Martišnice. Otvorene su i izložbe u Malom Lošinju, Rimsko zlatno prstenje u palači Frici, zatim fotografska izložba na jedra na rivi Lošinjskih kapetana, te izložba Moja mama u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju, a u Cresu antički brodolomi u palači Mojze. Pred nama je novi tjedan brojnim događanjima. Već sutra u Cresu bit će akcija dobrovoljnog darivanja krvi, dok su tijekom cijelog tjedna otvorene izložbe Rimsko zlatno prstenje u Malom Lošinju, antički brodolomi u Cresu i izložba na jedra na rivi Lošinjskih kapetana u Malom Lošinju. Posebnu pozornost privlači najavljeni dolazak hidroaviona iz Venecije u subotu 13. lipnja, kao i pripreme za Kvarner Expo i festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj, koji će se održati od 19. do 21. lipnja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pjesme koje poznaješ.
2: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba.
2: Noći, noći bez sna.
3: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
3: Sam kriv i znam da je gasto.
0: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
2: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
3: Slušate radio
4: 92.8.
3: Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.

0: Igor jest z wama. Na 92,8 MHz.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadrug.